0: Ni eta wajua de fumoru aru. Dae moina de kamero ko ni namo wa jamu tabu na ko na FM but good morning to you. Tamadana ni amwa wa shega tene dokas chege good morning to you mudugi to Fabian ni gado unis asanti sana mudugi to blessed J thank you my brother so wa AJ Emma Santi Rusinganga bewe ya gai karibu sana mwanawi tu mudugi to Riri asanti thank you mudugi to Melvin Mwangi ni gado pastor Esther wa Jiru ni gado nyigi muno makeria mudugi to Elena asanti sana mwari wa gororo onawe ni gado nyigi pastor Mukururi how is you
1: I'm good eh
0: Mwadhani tarogo shwa muno.
1: Mwadhani yakumia muno.
0: Amen. Ni waroka?
1: Ni daroka.
0: Ehe.
1: Dena siya na siya kanila wa AIPC. Kia ige tuaba.
0: Ehe.
1: Pale siya dikuata ito.
0: Ehe.
1: Siya na siyo dena siyo goko.
0: Niku siya na siyo goko?
1: Siya goko.
0: Omothe mothi kiririano ya kagume nyivye. Kiko shokio omothe togo togorio ni Sunday School. Oh how? Nyeje tere ira muno. Kuona na kuigwa na kumenya. Anyway, karibu sana.
1: Thank you very much.
0: Shia deto wekatha yuma nadeka mirogori na inyanya pasta mkuru idegi kaidhano, ototoare bere ya gaina kiugo.
1: Thank you. Thank you. Neto doa mudhi kiriria, wago kena FM mudhenya wa mudhi. Ohale hoza mula atuzi kiriria. Negueta tuwe mweki oyu wadage kaidhano. Na negueta tukane na inywe kioki ya gaina. Negueta mugithima wira ine manyu. Alea mala atuzikiriria mala dhimu ni kiyoge kie na wale megu dhimawira ine mao matide matogole tiyo na noho wa gai na udoa kiyoke na toko gana na nye mudhanya wa mudhi kaito hoe neto kweda kukugosha rusini ruega neto dune watu lehe watu kinji ya guku na ilofi mwadhani neto kweda kugana kiyoge yaku na adhikiriria aku mudhanya wa mudhi kiyoge yaku neki otwete lako igua ukanegeza walia hamwe na idhwe ukawalia hamwe na doaku na negeza umara azime Zaini wale tuwala Jesu Kristu tuwatoko shokari ya gado. Itho mogi ito kia mwze nyawomuzi kweta kukithoma. Zaini waifu kulia maudu mamatu kuma atene Chronicles, 2 Chronicles chapter 15, verse number 1 to verse number 3, verse number 2. Nani kweta kuthoma? Noliri, roho wa gai na wako lile azalia wao bedi ukegia nake. Na kia kiumagala agatoge asa akimwira tiri. Atirele asa, ona inywe ajuda inyuothe, ona abejameni, tathikiriria hii. Jehova aleikaraga na inywe, hedele ya ona inywe, mule hamwe nake. Na moge muro gogolia ni mule muonaga. Na moge tigana nake li, ona ke ni yako mutiga. Mwadha ni arogo suwa muno. Mudhikiriria wakwa wa mudhenya wa muthi gweda tugane na we kioke kihuthu muno gikonie gucokerera ngai ucio niguo muoroto wakwa mudhenya wa muthi ni tukwenda kugana kioke ya ngai na kioge ki giakorire mundu wetagwo Azaria wa Obedi na wali urathi na wara thagirwo muna muthamaki kana president ule abadha makagira a Juda Ogwe tuo asa. Na lelea roho wangai wako lida mudo wake. Na kia kiumagala todo domereli oyo zenere muene. Ni yako lida mudo ogwe tuo asa. Na lelea mato ganire malefarafara ine. Ake muera nego tomuo dato muokolewe negai. Na deru ogwe lea tiriri. Inywe adu a Juda. Inywe adu a Benjamini. Ate gainiale ikaraga hamwe na inywe. Ona inywe hede ya mule hamwe nake. Na muge motiga. Ona kene yako motiga. Hede ya mumotiga ita muge muro goli ya. Mutige muona. Hede ya mwe hamwe nake ya muge muro goli ya. Nemule muonaga. Mudhanya wa mothe. Mothi kereli ya wakwa. Netura kene na mathe na inema igemono. Nagetu mine todo. Neto tigete gai witu. Na toka igwa ne mahida maraihu mono mathire telele Israeli matare na ngai ule ya wama matare na muthejeri ngai ona matare na watho muthenya wa muthe mathina mari aturagerera ta bururi wa Kenya mathina mari aturagerera mesi ine itu mathina mari aturagerera matura ine maitu na nikia ndu mareka maundu mateguthima ona matekwenda kumenya kale uru mareka todo ne twakuire ngai na itheru Tuonaga ngai tare oha hakuhe na ithwe. Tukona ngai tare mundu oha mwe na ithwe. Mudhenya wa muthi maundu mari aturagerera marito ni tondu tutiganite na ngai. muthenya wa muthe muthikiriria wako aleke itwecirie uhoro wa gucokerera ngai ndumiriri ino riria yakinyeire mundu wetagwo Asa muthamaki wa Ajuda ri erwo ni munabii wa ngai maundu maria mothe mari kuo na maria mekumukora Asaria ndagiire mundu gwetwo Asa ndagiire na mbara onawe muthikiriria wakwa muthenya wa muthe waigua kiokia ngai tiga kumia ngoro Asa ni gwathika athikire na riria Asa athikire ni kumomora amomorire kigongona kiria giothe kiari kuo kiria gitarongoragia ngai uria wama na agicoka agiaka kigongona kingi koguo undu wa mbere muthikiriria wakwa no mohaka twathike ni kiugo kia ngai akorwo ni tukwenda gucokerera ngai undu wa keri uria mundu gwitwo Asa ekire ni kuruta arutire magongona arikia gwaka kigongona akirutira kigongona kiu akirutira kigongona kiu akite agikirehera ng'ombe mburi iria atahite mburi magana mugwanja na ng'ombe ngiri imwe kigongona-ini kiu iguru ngai ni aiguire wega ni magongona maria marutirwo koguo no muhaka muthikiriria wakwa muthenya wa umuthi undu wa mbe wa keri ngwenda unyite akorwo ni ukwenda gucokerera ngai waku undu wa mbere no muhaka wathike ni kiugo kia ngai undu wa keri no muhaka utuike muruti wa magongona riria Asa arutire magongona macio agicokera Isiraeli othe hamwe makiigua wega makiuga ni mekwenda gutura marongoragia ngai ucio wa iguru makiuga ni mekwenda ni megutura matwana ni mekwenda gutura matwanaga nake hamwe nake na riria mekire maundu macio makiiguithania ni megutura marumagirira watho wa ngai matekwehera hari guo ni tutuikite andu akwagarara watho na njira nene muno rekei tuteanirie maundu maria mothe ciana cia ngai tureka mataragocithia ngai witu undu wa gatatu uria wonekire kuria andu aya riria mekire maundu macio undu wa gatatu na niguo undu uria ukuhanika kuri muthikiriria wakwa muthenya wa umuthi wetikira gucokerera ngai ati ngai ni egukuhe uhuruko miena yothe tondu mahinda macio gutiari thayo mundu akiuma mucii kana agicoka muthenya wa umuthi twetikira gucokerera ngai twetikira gwathika ni kiugo kia ngai twetikira gutuika aruti a magongona ngai ni egutuhe uhuruko miena itu yothe kuri muthikiriria wa muthenya wa umuthi no ukorwo nduri na thayu no ukorwo nduri na uhuruko no ukorwo ni wagite thayu biacara-ini yaku muthenya wa umuthi na undu wa kiugo giki kuri muthikiriria wakwa we urathikiriria no we nawe uranjigua ngai arokuhe uhuruko ngai arokuhe thayu we murwaru rucii-ini rwa muthenya wa umuthi ngai arokuhe uhuruko urogia na thayu thiini wa ritwa ria Jesu ngai amurathime na mwike wega mugithie na mbere gutua matua ma gucokerera ngai witu may God bless you lekei tuhoe
0: amen
1: ni twagucokeria ngatho mwathani rucii-ini rwega ni tondu wa kiugo giaku riria kiugo giaku kiario ngai gikoo kiigana tawe ni gikoragwo kiri na hinya o wothe mwathani gikoragwo kiihuritwo ni ihoto itangithengeka kiugo giaku kirohutia miturire andu aku muthenya wa umuthi aria mari na mathina kiugo giki giaku kiromahe uhuruko aria mena mabataro kiugo giaku kirohe andu aku mwihoko muthenya wa umuthi aria makuirirwo ni andu ao na aratao kiugo giki giaku ngai kiroheana uhuruko miena yothe aria mari na mbara na njukanirero kiugo giki giaku kirohe andu aku uhuruko miena yao yothe mwathani andu aku magitua matua magucokerera ngai wa matuire urokorwo ni ngai hamwe nao na waria matuthikiriria muthenya wa umuthi magithie mawira-ini mao ngai twamaiga guoko-ini gwaku o nao uromahe uhuruko mici ya etikia aku uromihe uhuruko thiini wa ritwa ria ithe witu na ria muriu na ria roho mutheru
0: Amen.
1: Thank you.
0: Amen. Thank you so much, Pastor Mukururi. Negado nyingi muno makiria. Kwa wali pastor in charge wa chania A, kiugano ni kia AIPCK, na kikisho kia gado, nitodua kikukira kia gai watu. Dokas chege, aruga mwadha ni arogo show, akoiga amen and amen, pati akoiga amen, lithi ona kenu ya kuira amen. Na
1: hivyo
0: nitifikia shugushu shia gai. Nishiyama, mituri ni ito. Uri ya kuri ni atiriri. Gai wito, takatu tiganiria.
1: Amen.
0: Gai wito ndangitutiganiria. Gai ule nie gwiragira ni gai utangitutiganiria. Ureke tutuinele borwa mudu gwito papasi mufeje. Gai nioi kuria tukoimirira. Gai nioi kuria tukoimirira. Let's do it together. Keturu ni hamwe muthikiriria. Gai nioi kuria tukoimirira. Even if onokorora igua your trust, your faith has been betrayed, gai nioi. Kuri oko imirira.

Thank you so much. Shana siyagi tu haba ni todo wako ischi ya mani wito mudhenya mwega wako wa badri. Hamwe nake, hamwe nadu wagi alamatikito ni Edwa. Aono nyede kukinyadu mireli ya mashaka ya kule family ya chia manu wako makure mwena wa wachoka uwetuo Mr. Gitahi. Pore sana na wile mutumia waku Naomi gaide witoro muhedhayo mahide ni maya malito watikito ni sister yake uwetuo Ruthi Mudhama udauluki mudhenya waira chunendu wakula kiogo inenyere gaide witoro muhedhayo na gikeno hamwe nashio na family ito kurea jiali toko bare ya komu gaide witoro ya nadhayo na gikeno tokithie na bere na adu agwito gatara damu itainyuothe adu aicici adu akiruri damu itainyuothe muharuruke kwa bare ya komu na nigetha mututeithiriria kuhurukia Joeli Kangonga wa komu hamwe nacio gaitho itoro ya nadhayo kuria matigitwo ni Edwa ao na gutuki wa gai urotu kai gai rito umuthi tukuyuragia tiri hindi ria wakinya muthia waku na igwa wina guoya na wabia gwikira nganja ri gwitikia ri

0: Rockena FM. Rockena FM. Rockena FM. Da kariero shine roaku.
1: Oyone moda nyamwero.
0: Dikirelia Rockena FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
2: Good morning na karibu sana.
3: Niko kuira maudu maria twina mo gatheti ni cito rucini rwa muthi.
4: Ah, wega undu thais Kenya ni speed speed
3: research no kilo estrade.
0: Na bona Francis.
5: Mutumia ange bitune ni wakiri.
3: Mhm.
5: Ni mugwe kirangura ni magongona.
3: Atea.
5: Wa onge mwira ndo mwira ri mugoka. Eh, nu ngetombe twaji na wakiri.
0: Kireria mothenya waku na mayu. Dinashara ginyatha inyashia roshine. Gukena roshine. Your morning kickstart. Gukena FM. Ruboto. Uruma, Madare, Kamukuji, Donholm, Kariobangi, Korogosho, Uratu Nyitira 92.2. Gukena FM. Gakane gaitu. Gukena News. Mohoro madhudhuria na mashugewega. Kuma deine na jawa furori. Maya ni mohoro magu Kena FM. Ogitho meruo. Ne wageshiwa wangodu.
6: Nyoro wa kia kuona aikari aige makihofa nerio ne matueka mahida kwa mahida. Rere bura nene ya ura. Akiari yari kauntini ya Elgoya Marakwet. Minister wa gituri wa deine wa furori Kipchumba Murkomen ru oyete mitino teno. Egegirireka kwa a Kenya na maigirireke na zirikari cia matura iture mawatho ma kugiriria matweka maya kuhitukira uramati mwega wa maria maturigicirie mubuge murugamiriri wa tumia kauntini ya Kirinyaga Jerry Maina ni akomithetie zirikari ururia gutharariria mathomo na njira ya kunyagagia kigina gikunderu macukuruini Maina oigete handu ha guithirania na kuhinya ciegie uramati mukinyaniru wa githomo Thirikari irongoreirie kuhura utecho tari na njira.
7: Kwena deficit ya 117 billion Kenya shillings. Iri ya thirikari ino yagite kuhia na kuredu kurushito getha kidomo igi na mbere cia bure. Mosiari niwe arathie agacoka muhuko haria hinyereirio ni muikonomi uri hana. Akaruta mbesa ciake akamenya uri mwana iguthoma. Na ndoma noguo marakaya makiuga uri uhuru abatie kuimo mbesa ciake.
6: Yekudi kimwe kia ene matatu na aruti wera sekta ini ya ukui wa muige ni matogeti oregani mwerekira wa igoti uri watogeririe mwerekira wa ruhongero wa NTSA hari kugathika mukana mishoro ya graffiti hamwe na kugathika maratathi mairodi dirishaini cia ngari cia ukui wa muige aigithia ya muige te guthingatithia mwerekiro yo niguo kweheria riri wa matatu ici iria cinanagio ta ganya hamwe na kunina mawira maige maria maheaga ufosho kuri ayuthi aige.
8: We are opposing criminalization of graffiti na maneno ya nganya. Sisi tunatambua nganya.
9: President, wherever he is, we want him to relook into the issue because it creates employment for our youth.
6: Na mashioni mohoro idhinerere na mohoro mage nedhu zawaitha.
0: Top ndumo na gitahi waguyo.

0: Para.
1: Kino gari gana kuria ndai karageta
0: I. Utule utule muthini. Yeah?
1: Ehe.
0: Ne kuria ukarira thani. Ugacoka ugethambira moko thani ndio. Kana wana mwana alikia kuria ngimaga itiria tuma ya hau thani. Odoka ka tuma utule muthini ne kuigaga indo cia nyumba. Irio kurugeta nacio na irio kuririre.
1: Eh.
0: Yeah?
1: Koiga.
0: Otuko
1: ikarara. Itifati kurara.
0: Itifati kurara. Fati kuzidabia wale ikia kurea. Na nuka wake mwono hausi kine yake.
1: Wakara mwono siko theta wiki.
0: Kwa mwono hako kuro na hariki zafuri ya kia uke na mekurea. Ya lasti. Ya lasti wiki. Ona anye wiyo kaya kirole kari go. Zafuri ya aluge tala kiyogima osata de. Osata de wege. Kono kwa tuma tulai mudheni Niku ika kabisa ya mudu wanyu waku ile Wale tine yaku Wambiga yake
1: Ehe
0: Wajita
1: Odoge
0: Odoge Niku ika kana rosisi yolo kwenye nyumba
1: Ai
0: Unaona kaki nyawina metono kwenye kwenye kwenye
1: kwenye Unaona kaki nyawina kwenye kwenye kwenye kwenye
0: Isi yo nige yaku ile Niku ika kaki nyawina kwenye kwenye Odoge kwa tuma Otulewe mudheni Niko ikaraga na mabiru.
1: Ya.
0: Matai na fata wale tini yaku.
1: Fata wikara na biru.
0: Una ikaraga na shizi yake. Leo rumu wale hita na wako na ikuru mwari wa gata natu.
1: Ezio ni jigs. Ede muna hata wikago wakua.
0: Aja ato li ditu.
1: Aja ato li ditu.
0: Minya tuwa johi siya konfi. Odo basi yon maho fati otikana. Mwadha hizi kutula. Kato sa okero eboine. Mwadikele niya. Nodo wako nilikania wega tawega Uwe na mweke wako ino kana adhimu kahide ina waka Wona wago na tigiti umwe na wakeri Gula tigiti yosio wabere na wakeri Uwe ino kena adhimu Wona wahitia gula tigiti wagata tu ona wakana Ona wagatano ona wagatata tu Todo orea oku gula tigiti nyigi Ugea za adhimu hena sirigi nudhu milioni Leketoku lekelea li wega gare Waho tidi oku gula tigiti datu gula inya idhano ikumi Orea ora gula tigiti nyigi Ugea za adhimu Nogwa ura wagerera mieke yako ino kana ke Na sirigi giri magana matano Na tuwaleka nila ayakone kido kige ureda Theino wadho kweno dogire etio Wefa tani odhye kula wa star 624 hash Star 624 hash. We ureda adhimu. Tigiti igire nejega. Wagata tunu mwaga makiria. Wagata anu wagata adatu. We ureda ngobe. Dugire itio. We ureda kiria ureda. Dugire itio. Fatano ikali oke gulaga tigiti uki menyaga. Kwena raji. Wagula tigiti ida kekeno. Raji ya sirigi giridhano. Natue na kedugegwe tuwa sirigi nudhu milioni. Sia moiso. Turane gira mudu mwemudhe nyawa omudhi. Nikuetu kila star. 624 hash. Star 624 hash. Togani star 624 hash. Wana wahi inya star 624 hash. Oke shagure school fees. Shagure dhimo. Ni asiri gigiri date. Otomero cash money. Kana wei giri dago. Kutri mudo tagiru kana kidu by the way. Yes. Especially mudo tidete ya kikiri ya kogwole. Tumerede kaisi ya muisori.
1: Oke idheri ya deri.
0: Yes.
1: Masabiki mwode bachari.
0: Mari ugo.
1: Mari giruo.
0: Gai magodiruo. Daika ikumine mwe.
1: Maligiru ndaika agatatu.
0: Atiriri, mwivilo ina dakika 11 mwana ni maligiru.
1: Eh.
0: Ati agatatu.
1: Ndaika.
0: Nikio ndati ngo support timu no
1: ya Chelsea.
0: Tone dai gwire ni dieta ama hatibule. Ikido digiru no wedo riu. Tadie, togane star 624 hash tukimalizia star 624 hash. Dimo ogule tikiti gire godie na igoro kire kenge gyo dore dadino asoko murwa. Oi. Jupange, jupange, star 624 hash.

0: tuthie tio wega wega wega wega na tugakena muno muno ni tondu wa ngwatano yaku muthikiriria daika cia tigara inyanya by the way daika cia tigara inyanya
1: yes
0: na andu no marathi na mbere na kugia na indo mwanya mwanya ni ngwenda kuririkania muthikiriria haha aiko hari kindu ukwendaga kuria thiini wa soko murwa kindu kiu ukwendaga gura tigiti waku wa muico gura tigiti waku wa muico dagika ino nigetha winuke na kio kwetukira star 624# tugani star 624#

aya mukiele ne wewe na fira kwa hii dalili aya uko yone mbaki Hums listen to this one modo ogu to mother wagale ena cashback ya shiriki griga na nimo left 53 ena cashback ya shiriki griga na nimo left 53 kata sia star 624 hash ako garagia kugura ako garagia kugura boda boda luyo nena besa nyiki kukira siya boda boda neo gede ro shiriki griga to iguro 153 cashback Mudogu Toma, the congratulations. Wewe unagoja nini? What are you waiting for? Ogekoro dode dhini wa star, 624 hash. Wesha agulira na berio kweda, Bruno Fernandez. Agatikira mudhaki Madhya Skunya. Ama Diallo, marore te box ine, ya timi ya Sunderland. Ama Diallo, changa vizuri sana. Agatikira muna nene, Mason Mount, cheza vibaya sana. Makoyoli gi wana Manchester United Bruno Fernandez. Agatikira mudhaki Ama Diallo. Nwe inafira kwa hedelele Ama Diallo zunguka vizuri sana agasho kekuku kwa mudaki Bruno Fernandez agatu nyoko ulea wega na jirara idhimu na kwa yuna mudaki Granny Zaka nwe inafira kwa hedelele agaka vune mudaki Kobe Menu mambo na mna gani kwa yuna mudaki Getro Ida Mukiele agadhiru kwa yuna mufira atari na wasi wasi agadha kana mudaki Granny Zaka Get through it down, Granny Zaka. Arore temkuru wakata katika kiharo. Star 624 hash. 153 came mudo with mother. World of cash back kugwa star 624 hash. Mukire. Gadaka na mudaki Alderet. Bila wasi wasi yeyote. Two for hash. Mambo inakuwa murwa. Mambo inakuwa sawa sawa. Aya kule boxine ya timu ya Sananda. Mudaki Ama Diallo pasi goko karutoja ni kona ya timu ya United. Mambo namna gani hapa? Bado ni sufuri bin sufuri. Bado game ni gadirage. Bado game ni gadirange hapa. Aya. Kabia kule mwana Sunderland. Goalkeeper refs. Aka fokole na mbaki Bruno Fernandez. Matu nyoko na mbaki. Hari magoya kata kena mudaki mazira ui Aga tunyo na jirara di kule na mudaki Mukiele Aka yogo kwa kiada Ana mudaki Getro Ida rorete box ni ya timu ya United Changa vizuri sana Brobe Aka nika mwaka kega Gonga mwanga mwamba hapa Naponea mwana United Mufiro kaliga musuma Naponea kidogo mwana Manchester United hapa Hata goalkeeper Alikuwa meinua mikono sende la menzi Bado umali hali ya boxine Kale kere liye kiluki ya gauko Na ukaholi na gedoli na mbaki lukisho Aga tiduka abira guko kwa na mbaki Granny Zaka Bado matirani ya boxine Ya mwana Sunderland Maragua kandiko kamwe kega kwa na bao Karuto na mtu kule na mbaki lukisho Kagira wega kule ya nini Anaenda chini Uvalia na kuna anasema kuna penalty hapa Alikuwa na tafuta penalty Mbaki watimu ya Sunderland Star 624 hash. Leo dagika no mirogwe tatu shia tigara tu. Dagika no mirogwe tatu shia tigara tu. Mwodogu to Rebecca, thank you. Leo doa kogora sora maito. Rebecca, already ena sora angima. Ogokoro do kweda sora Rebecca. Na usha janiru na kirake give you the ogeda. No ena sora angima. Star 624 hash. Leo toa tigia dagika dhate tu. Korowa agora kiri ogeda kogora. Dhinu wa soko muro Kurawa agura kiri ogeda kukura Dhinu wa soko muro Kurawa agura kiri ogeda kukura Dhinu wa soko muro Na makiri ya kugi hoteka Golera skuru fizi todo ninyi gemono
dakura dokono turame higa exactly the musiotuko dokono eko higo exactly the musiotuko na na school fees tuna nyingi ona voucher tuna nyingi kwaguo ona ukiguraga indo ici ingi tafadhali tafadhali tabo focus na school fees no focus na kidu gwitwo voucher wagura school fees ni ndira ko gira bonus ya gengima kwaguo ni ukunuka na shiringi ngiri mirongo itandatu ni ukunuka na shiringi ngiri mirongo itandatu wagura school fees ngima nini gukongerera bonus ya gengima iguru nigetha nyone kana nigunyihanyihia ndira kana nigucinyanyi ni nyingi muno ni nyingi muno na ni undu muru ngikorwo ni tugucokia ici ciothe ni tugucokia ici ciothe urathiä thä wa star 624 hash urathiä thä wa star 624 hash å gecagårä ra kä rä a kwenda tasi njå ru må no gå kå gwetha må thaki Patrick Dogo agatunyo må bira na njä ra raithi nä må thaki må kele arorete box nä atumia Manchester United nä må kele agakabo wega kå rä a nä må thaki na nä ekwerä kana nä athakärwo na njä ra itarä njega nä må thaki Bruno Fernandes na pata friki kapa mwana Sunderland na ä makinya o ta merä kuma nja wa box ya mwana Manchester United koguo å gä korwo mena må ndå å gä kå mä ringa wega anaeza toa ndani mwana United hapa akicheza no dagika ya 73 tutigetie dagika ikumi na mugwanja peke yake bado ni mwana United sifuri mwana Sunderland sifuri thengio må ndå å gwitwo Jessica we å gå rä te school fees ya ciringi ngiri mĩrongo ĩtatũ gwĩciria nä waigua kũu kwĩna kabonas koguo nä ndĩrakuongerere ngĩng'ima igũrũ pokea 60,000 Kenya shillings pokea 60,000 Kenya shillings må ndå å gwitwo Jessica Wamboi akona 60,000 sasa hivi star 624 hash nä free kick ya mwana Sunderland ĩkarigwo nä mũthaki Grani Zaka koya njega kå rĩa na mũtwe karuta ũru mũthaki må kĩene må bira å kauma nja nä wakå rio na njä ra mokororetio thĩinĩ wa timu ya Manchester United

Ana muda ki Brobby. Aka umaja muda ki Amad Diallo. Aka gira muda ki Brand Bemo. Nyomu wa dhaki na makoreto makirika na matukoreto na hidari ya mwono kumalira Michael Carrick. Ayo lidia kedu gegu, ayo kidia kedu gegu ito togolia. Agabia kule dhuda mwono Manchester United Sandro Martinez. Kule katakatika kiharu Madhya Spunya. Ako ya kuku mwana Sandalandu kwa nimu dhaki Humes. Lwa inafira kwa hidari li, lefisoli. Ako ya nimu dhaki Humes. Bruno Fernandez agatika na mudhaki Luke Shaw. Luke Shaw pasi ya mwaka huku kwa mudhaki Patrick Dogo. Patrick Dogo nwa inafira kwa hidalide peke yake. Kalige pasi huku Okarutoja. Ane mudhaki Mukile niko na yatumia Manchester United. Star 6-2-4 hash. Oradhi dhini wa star 624 hash. Mudugu tozi pora. Onawe ugulita keduge guito school fees ya shirigi giri miro gueta tu. Lako gerira keduge guito bonus egea miro gueta tu. Pokea tu 60,000 Kenya shirigi zi dage keno dage keno. Amukira shirigi giri 60 dage keno dage keno. Onawe kaguotu tigetia dage ka 26. Ato tigia dage ka 26 peke yake. Dage ka irate ngera kutengera dakwira ino. Exactly the moshutu kono kuhigwera higo. Kaligo kona ajaka kule boxi ni bado hatalipo. Nini? Bado hatalipo. Boxi ni ya timu ya Sunderland. Kwa ya waka kumbudaki Bruno Fernandez. Aga tigina mudaki Luke Shaw. Akaro nini bado. Akaro kama waka kule defender Bruno Fernandez. Bado nao yuna mfira. Atigina mudaki Madhya Spunya. Ega yaka defraction kule. Kaguto na mutena mudaki wa timu ya Sunderland. Kwa ya mudaki Brand Bemo. Nao yuna mfira kwa hidele mudaki Brand Bemo. Mazira Uwe, okoye na mudaki Kobe Menu, Luke Shaw, Bruno Fernandez, Patrick Dogu, Bruno Fernandez. Kwa ya kedu kiega kulia gold, nini kegutu na mutokulia, ane mudaki Alderet, mudaki Brobey, kabia kuku na mudaki Mandava, Andret Mandava. Sunderland no meno fira mudaki Granny Xhaka. Xhaka nidhuru ikia katika kiharo. Watikira mudaki nani huyo. Mudaki Mandava.

ni kona ya mwana Manchester United ile kuliko ni mudhaki Bruno Fernandes. Kaligo kona kule ya bado boxine ya timu ya mwana Sunderland. Bruno Fernandes. Mathias Cunha. Nawe nafira kwa hita deni Mathias Cunha. Kakani kamweka kakaka timu ya United kagutio kule ya wapi. Nawe na mfira. Na torore tuku ni na dagika ya keri hali dagika inya ili tuwa kero roke vidi geke. Agi ya keri. Sandi sana zegi nudu wadu waleo dhu mara dinabera kumenyu zime mutabo ini. Kobi menu. Kuli ya katika kiharo. Gati timuna na kewega munu wuku. Wadha kawega wuku. Mudaki nani Kobi menu. Bruno Fernandes mukuru katika kiharo. Kagira kinu dugi ya timu ya Sunderland. Pasi wuku kwa mudaki Patrick Dogo. Akane kamugeka kwa timu ya Manchester. Go! Poteza nafasi tena hapa mwana United bado hatari ipo boxini ya timu ya mwana Sunderland. Agadhia the Korea penalty. Anapata penalty mwana Manchester United ama nini? Ama atapata kadi hapa Mathias Cunha. Kuna penalty. Anajiangusha kwa box anapata kadi hapa. Anaudu agwedha penalty mudhaki Mathias Cunha. Kuna penalty. Alikuwa na nafasi ya mwaka hapa mwana Manchester United. Nafanya kazi nzuri goalkeeper. Ref actually ni kugwira agwira. Mufira wa muhutia kigwa. Dogra li maudu mage Patrick Dogo. Changa mbili tatu. Awe nafira kwa hidalide Patrick Dogo. Agadhi hizi ya kawani ya dhakiro na jere tali jagalifali ya kawandiyo. Nefri kikirore timu na watimu ya Sunderland. Tuatigali ya sekodimiro ugweta tu peke yake. Tuatigia sekodimiro ugweta tu peke yake. Pasi kule ya berefi ugweta mudhaki Patrick Dogo. Patrick Dogo kona. Anapata kona mwana Manchester United hapa. Bado ni sifuri bin sifuri. Mwana Manchester United sifuri. Mwana Sunderland sifuri. Ni kona ya mwana Manchester United Bruno Fernandes. Ano wakuru wakiliga koneo. Dagekane edhiru. Ogo gushiri koneno noyo toku liga. Mufiro koroge dhira.

Ere uyo na ni mwanake kana ni muthuri ni amenya kanaga. Ana ni mwanake kana ni muthuri. Ita kinye tiye miaka 50 dira akoranie. Forever young. Young at heart, eh? Sikuwaru ustazo Mwena meri ande waithiranyone hauguwa mkia dekakana beti duwati mudo wa kejira demo kwa Mwena mwoko

Ekoria mwana wa five day mwana wa alkarau mara urumaradi na bena gukoroma hana ati adwe moto kokima na nominations. Shia DCP. Kola boel namna gani kunaendelea kwa namna gani? Who is going to take the office? No kaliro kia vendera.

0: Right, thank you very much. Eko kule buduku na lukuku kule mwena wa wetonye wa kule mwena wa bere. Kule mwena wa Olkarau. Game is get through a kiwa eko kwa mudrumi wa kuwana dhina. Ni mudu kwa ito wa igajo ito. Wa igajo, emu dhenye ya kwa lia nehura geiru wa dhimo. Wa negoli ya misti kodi kwa kime nyaga nabane ya. Wae, mudhuli, isi chita kwa siyasa. Isi tiwa hapindulu, mwena garo ya. Adhuli na mwena graudi. Hii si mchezo, wakinya nekwa ila giturua, hii si mchezo. Neko kwa ground, neko dhye kwa higu ida ni anadu. Tiye na muro na kusie kwa dhye ground, niye la kono jo, niye kwa goire. Niwa niye tika niya edele hele ida giturua kia kole ya keni. Ate kone dhye andi yako, niwa mwote yeka higu wa gearia, ike dhye kwa anadu wa kwa anye a keni. Gama kola kwa mwe kwa mwe ngame ya lua dhuli le, niye tika ide ugo mwole esiria. Gari ya nao, kemero lea goka kweka, toka iguitha niye nao korea, kasoa kathie kwa ABC, kia hiki kemera, niye dira keda, jikira ikata dhine, detosi ya kwa hidi oko, nukua oko ke otidao, ke dhieko otidago, wee, neda iti dhulanaga, diyo, kutile mwondo bobi wilano na neda inyate soka, kutie kuona ido korea keda, ido si onage lo ground, kwa hiku wa mwondo kwa hito rekathia kiuga horo wakuti kireli ya ground, le, kutoko hige korea, dhioga korea ando, Neke wana ginyo na kore ya bere woni yaru membo ima na yovi. Magethi yevo ikara ground. Ono gerika na hede ya the very first geti kia UDA. Kerea mwoni de kore ya mwena wake ya ba. Kwa hito kaba. Kore ya mwena wake ya. Na huko kasi kwa waidi, kwa waidhira. Dika na gato kore ya dika na hede mwodo kwa hito wale kati. Nye huro kago kodo kire. Wone kuwa ujikalaga. Geto mineke. Toto kuhu nekuwa kura hile. Iti kagerio na yovi. My friends. Iti kagerio na yovi. Kana hiti kageri yoke doke tao press briefing ini. Na uketi doke dhado tide wako manekera mikrofoni yono nekere. Bloggers yote na mage kuhujia. Doke dhulo ne bloggers. Azio mako umalea lei. Azio newe ila mali. Kole ya male yaga. Kole ya male yaga. Ona kutaje tia kule itaje tia kwa hiki yole. Ole nime kwaje tia kugano urahota. Na uko huu wole. Na kukaitha mukaithia. Neweko unedo ima. Na dikele na oru. Tavano wa ukeno FM reboto ule okine gero kawisho ni wako fatara ukerido kia vedera na maudumo de makro me chonjo but anyway all in all maudumo de makiri omega na alia megu koma gitongori na tugeshi ya liya haa eto alia siya ikali ya all karau onio mali honokia onio mali honokia onio mali menya nuko matongoria onio meku negera na getike yao kanio mekuga kani meku wakiru ovaravara kanio mekuga ulea mareda todu butongoli na megu shagura niwe ukuiho keruo basa liyao niwe ukuiho keruo varavara siyao niwe ukuiho keruo udhikuma shilira kogu it is all about them oene matuwe shiolea wagile hile adwa kalao tinuramu negera bia deona yao keruo ni ifadisha njine ilagoro it's all about you okonde ilagoro ago ukedia ukuruo kimenya nimi akayaku etano wedia kogu na yoke dhende kanane wedirie kefari duga tutage wane yomakana mere negedho tuwe shira dukana tutage dukana diyo kiga ehe na gani ushione gambo igati ya tene gokira tene demo igate siniwa uliuza edi siniwa uliuza kula kama zina nunuliwa it's all about you so neketue menyele teketue ke yuri ya kwage let us do what is right tushagure ole ya modu na tura menyati uyu neithi wala adhi kwa liriria Daladhi ya kwaliri ya mudogo yetuo president. Daladhi ya kwaliri ya mudogo yetuo kidiki. Daladhi ya kwaliri ya mudogo yetuo moturio konde kuriralu gama naki ya makia DP. Daladhi ya kwaliri ya oleoge. Wenu ya ladhi ya kwaliri ya. So, just be very very careful. Umenyende kerea ureka. Either, ni maedeleo makwa yure dia. Kana, mudu ladhi ya kukenia. Mutikage ya kukenia mudu. Tumuge, tuweda kuonia ngani ya dali yudua hana. Amenya, halafu. Tuleta kuonia ngania huku dali yudu wala uga. Ti ngania mureda. In fact yuna kwa mudole ya mureda kusha agora. Ati muge ngania nedi. Nii ngania nedi gia mwenu hali hata nukana. Nii hali hata inake yama. Tadiyo mwune kula. Tiyo tidoki wada inake yama. Tikia morasa agora. It is not about a political party. Ona kafosha agora mudo independent. Ura menya oyu ni inuwa deithi oyu. Oyu nuwa deithi. Oyu nuwa deithi. Oyu. Osio rotoki wono agote ithieri hena mudu nake urauga uyu no ande ithie tiga kuthia kura yaku toko yaku ni wetigarite nigetho cia guteithie ndukagerie guthura kiama cagura mutongoria waku ni la kwero guta murata cagura mudu rete ithagia giikaro giaku kia ubunge no tiga utindo ikeni andu mare Nairobi asio mena yof mena political statement. Omana liya politically ti development wise. Are we together? Anyway, ko dire nda uma. Eh wo shoke kore akwa dumuloto. Nda go shokia. Eh kore akwa dumuloto. Ni to ndola jeshi akwa no radi na bena okwe kiguneka. Eh oha mutabine wa go kena FM reboto. Na kono kwenda kuhura thimu. Eh na ndu omagi kore makihurirwo thimu manegeretwo wega. Na ngai kena muno makiria ni kiria we mwene wa negero. Ni ngweria undu umwe murata. Na kindu kiria kingiguteithia we mwene ni kwamba kwitikia. We mwene ni kwamba kwimenya na nigetho negerwo kiria gigukuni. Ni ndamenya ni thina uriku uragerera. Ndigamenya ni undu uriku uragerera. Muratara Kenya be ngweria undu umwe. Kiria gituma mudu ateithike ri ni tondu wa gutwe itwa ri aguteithika ikanwa nyita ugikenda guteithika we ni otuaga itwa ri aguteithika gitumine kiriku tariu ndigu kunegete mudu gwitwa munyari koro munyari ni agire guthaka ri loni rwake ri kungiathire atia so when we watwire itwa ri akugeria munyaka wake oneka thina wake ni gucuviroha ni ndiwe thina waku ni uriku we ni ugutwe ikinya ni ugutwe itwa ri akuoya ogeria munyaka waku we niwe kuoya ukuingatana uingatane nginya utigire ne wona ngwiraga atiriri niwitikiritio thini wa mutaratara uyu ka thini wa muthako uyu guthaka maita maingi uri ungihota nikuri mundu uingiraga once na akoya nikuri mundu wa kugeria maita meri na akoya nikuri wakagwaciga tungu nikwenjera enjagira nikwenjera enjagira are we together so oyo ogeria munyaka waku you never know fatani ikiria ndirenda ni unengerwo kiria urenda Hena tuwaluku tutada tutuwe haha. Weo shagure ni karikuro na kena kiria okweda. Oya adhimo yaku. We kiria star 496 hash. Oya adhimo yaku. We kiria star 496 hash. Wale kio guwari. Okone kio tuwaluku mugu waja. We mweneri. O shagure ni karikuro na kena kiria okweda. We mwene. Ushagure ni karikuro na kena kiria ukwenda. Wona wale ikigu no gwikira gwikira pini na wona wale ikiyoguo no gutuma gutuma. Wale ikiyoguo no gutuma ugutuma. Oya thimo yaku. Wikire star 496 hash. Oya thimo yaku. Wikire star 496 hash. Wale ikiyoguo ri. Ukonege tuthanduku mugwanja. Ukonege tu boxes mugwanja. Ushagure ni kari korona kari na kiria ukwenda. Wona wale ikiyogu no gwikira gwikira pini. Na wona wale ikiyoguo no gutuma ugutuma. Undu wa bata, undu wa mwanya, niwe mwene wiitikie na nigetha uinuke na kiria gigukonie. Oya thimu yaku. Wikire star 496 hash. Oya thimu yaku. Wikire star 496 hash. Wale kio guwari. Okone geo to thaduku mugu waja. Okone geo to thaduku mugu waja. We mweneri. Ushagure ni thaduku kari korona. Kari na kiria ukweda. Ushagure ni thaduku kari korona. Kari na kiria we mwene ukweda. Wona wale kio guo. Nogu ikiro gu ikira pini. Wale kio guo nogu tumogutuma. Odo wa fatari. Odo wa muanyari. We mweneri we ukuitikia. When we wikiri olavatara, na ke uneki okunegeru. Oya adhimo yaku. Wikire star 496 hash. Star 496 hash. Wale kio guwari. Okunege oto dhadu kumugu waja. We mweni oshagure ni karikuro na kena kiria okweda. Wale kio guwekire pini. Wale kio guotume. Tale udake keno enori. Niharina mudu wekiru 357 na magana mana. Heno gwike iruo giri date tu na magana manana ma fote. Na hali oge gwike iruo giri tuwe defy na magana matada to ma eite. Wele oko inu kanake. Star 496 hash. Star 496 hash. Wana wale kio guwari. Oko negero to dhaduku mugu wajawe mwene. Dhine watu mugu wajari. Totada tori. Netuwa toe na kiria okweda. Tutada to, netuwa toe na kiria okweda. Wale kio guwari, nogu ikiro guwikira pini, wale kio guwari, nogu tuma ugutuma. Dako ila atiriri, ni hale modu wagera gira ruo, probably otaru uragerera. Ni hale modu wanagathena, ni hale modu wakinyete mothia, otogu regi uraigua, ni okinyete mothia. Wemwene agishagura aki uga atiriri, Nie kugeria munyaka wakwa
1: kiri yako negerwo ri nikio giakwa oya thimo yaku wikire star 496 hash oya thimo yaku wikire star 496 hash ware kio guo ri ukunege tuthanduku mugwanja ukunege tuthanduku mugwanja we mwene ri ucagure ni kari kurona kari na kiria ukwenda ware kio guwikire pini ware kio guo no gutuma gutuma mundu gwitwo munyari ri we mwene ri ndamenyaga uria guguthie no ageria kwa dumu loto ri ena roni ri arire ngiri magana meri ma 84 thina wake ni ahotire gucove kana ahotire gucove oya thimu yaku wikire star 496 hash
2: tondu nie ndi mundu mukenu muthenya wa umuthi
1: niki gwathie munyari bitu
2: yona ndirahota kwaria mundu wa ngai ni gikeno kiria ndi nakio tolo niye do yuwa jiguwa ade so isisiya kuhota na abeche kukuwa kushagura box na da iguwa mama uwea nite viku isiyo deto isiyo niko nike kikuwa wata nika hudule liya deto ke no umuthi nita ugo umuthi nye madhina maria dena mo maria yona si madhina maria dena mo ni madhina maria juma namo
1: ito nyo kena ilo ido reke kura adu wa abere
2: leo ni ile
1: yes
2: ya yakaru ni adu wa neka microfinance na adu ete karu ni kawira leo ni ege kiruta wira giruta wira wira wako gihana adu ule kuhana puru li wira leo biashara ni igoka na ete mono
1: yeah I understand
2: biashara ya kwa ege vye vye gire mwone kuri hakaru ni leo ni ile kiheo notice ya wiki gire ono konda alihite in fact that getio shidi gigligana le mreya that one that getio shidi gigligana mreya that one nani dagre siye deto siyo ve gina bia sere oge miye dija ge ono na igia dia de giri hadiri usiyo ye gikoba gina gobe de gina kwele madire magi magi gikoba gikiri hari haje akume nya dije siya kwa siyo ve leo niye umuwe ma da kahau dasha gula box number 4
1: yeah, box number 4
2: In fact, ona nima na magana meri mpeza dao kata wadu no shiriji shiga noona ale dake maitamaiga noona
1: yes
2: ni da dhaka liya pere dago wa dage ya noti dake liguwa hey lugo kuno kwa kwa mokila na dhaje na maudumaya nore urake da muwada niya tiriri leo mamba niyo na itaka no kukanya mukale ya madena mwa beshe zili yoyo mawisha mako makietele
1: yes
2: leke gira mudo wa gai tala karita ria gata tole tosa nila shirigi egine ege kiri magana meli ma 84
1: 284
2: wow brother niyona kikeno kiria dena kiore
1: no wait a minute 284
2: 284 my brother
1: congratulations congratulations
2: ya bila da matomira besa leo mne ko ni drama ka leo mne da matomira besa ona hi
1: na tiro te wa tiro nasia gukeria wira
2: da uga ni sete ni ya gukena iture na murathimu na ni ma niwa dikari ganero mbiri ko kiu
1: congratulations I'm happy for you
0: right ogo niguo maudu ma mudu gweto hama ni maikari na ngakena na nie tondu na kwendu marekirirwo ko ngona atiriri mudu gweto hama ni ri ogu anengeri ungakera tondu ora kuri na andu angi maranengerwo kiu nikyo gikeno giakwa kuona ni kuri mudu ungi nake urakora nie katia ni anengerwo so oya thimo yaku wikire star 496 hash oya thimo yaku wikire star 496 hash wari kio guori ukunege tuthanduku mugwanja we mwene ukunege tu boxes mugwanja we mwene ucagure ni kari kurona kari na kiria ukwenda we mwene ucagure ni kari kuka urona kari na kiria we mwene ukwenda wona warikio guo ri no gwikira ugwikira pini o we mwene na wona warikio guo no gutuma ugutuma warikio guo no gutuma ugutuma oya thimo yaku wikire star 496 hash
1: *496#. Wale kio guoli. Oko ne kyoto da doko to igana. Mugwaja. We mweneri. Oshagure ne kareko ka urona. Karina ke uvataire. Oshagure ne kareko ka urona. Karina ke uemwene uvatarite. Wona wale kio guoli. Nogwe kiro gwe kira pini. Owe. Na wona wale kio guo. Nogu tuma ugu tuma. Kiri oku negeru li. Nikiri awe mwene ogeretie. Kiri oku negeru li. Nikiri awe mwene uradisav kunegeru. Weyamwe. Oku negeru kiri uradisav kunegeru. Na we mwene niwewe yui. Oya adhimu yaku. Wekire star 496 hash. Oya adhimu yaku. Wekire star 496 hash. Wona wale ikio guoli. Oko negeo to dha aduku mugu waja. Oshagure ni karikoro na kena kiri ya okweda. Wale ikio guwekire pini. Wale ikio guotume. Dagike nori. Dena mudu ekero giri 29 na magana matano. Giri 16 na magana matano tuma 70. Giri komine emwe na magana matano. Giri 67 na magana matato mana ite. Giri 67 na magana matato mana ite. Giri 27, giri 26, na magana mguwa jama thate fai. Giri 26, na magana mguwa jama thate fai. Gonae na mudu ekiro giri thate wanu, na magana mguwa jama 29. Gonae na mudu ekiro giri fote. Na mudu ekiro shirigi giri fote, na magana manana ma 17. We mweni yoko inu kana shigana. We ni yoko geria mwenyaka waku. Unegero kiria we mweni yovatarete. Nige kenogi ya kwali. Ndeku nene waheo kiri oreda. Kiu neke oge keno gea kwa. Oya adhimo yaku. Wekire star 496 hash. Olewe na mudu wekiru ogiritha ano. Na magana mwaja maa 15. Halewe wekiru ogiritha to. Na magana meri maa 49. Na halewe wekiru ogiritha 7. Na magana tatu maa 84. Oko ino kana shigana. Oya adhimo yaku. Wekire star 496 hash. Oya adhimo yaku. Wekere star 496 hash. Star 496 hash. Wona wale ikio guoli. Oko negeo to dhadu kumogu waja. We mweneri. Oshagure ni kariko ka urona. Karina kiria okweda. Wale ikio guoli. Nogu ikiro guikira pini. Wale ikio guoli. Nogu tuma ugu tuma. The most important thing. Ndeko ete kia we tamudu kiube. Oya adhi mweaku. Wekire star 496 hash. Star 496 hash. Star 496 hash. Wale kio guoli. Oko negeo to dhadoku toigana. Oko negeo to dhadoku mugu waja. We mwenyo shagure ni kari korona. Kari na kiri ya okweda. Wale kio guoli. Nogwe kiro wekira pini. Wale kio guo nogo tomo ogo toma. Nau ke uweke liruwole. Ke uneke ogego koguna. Ke uweke liruwole. Neke owe mwene waho otana. Oya adhimo yaku. Oya adhimo yaku wee tekie. Wekele star 496 hash. Hena mwere wekele ogiri date na aini. Na iganale ya date wanu. Ogekele o 35 thao. 3549 bob. Hena ogewekele o 7162. Ijone giri mogo waja. Na iganale ya 62. Hale ogewekele o shirigi magana matato. Hale ogewekele o shirigi magana mele. Na hale kero haha. Hale ogewekele o 778. Hale ogewekele o 939. Hale ogewekele o 19,000 flat. Hale ogewekele o giri fote wanu. Na iganale ya 50. Weo koinu kana shigana. Oya adhimo yaku. Wende weo koe tekia. Ogekone kera garwebo. Weo koinu kana shigana. Oya adhimo yaku. Wekere star 496 hash. Star 496 hash. Star 496 hash. Wale kio guoli. Oko negeo to dhadoku mugu waja. Oshagure ni kari korona. Kari na kiri ya okweda. Oshagure ni kari korona. Kari na kiri ya okweda. Wale kio guoli. Nogwe kiro gwe kira pini. Wale kio gu nogu tomo ogu toma. Nye kiria goro ya kwa eri de iri eri. Nekuwe na we mwene ni waho otana. Hena mwere kero giri mogo waja. Idiva kena mwere kero shirigida atefo. Ona alia nini kole iri ya hotana. No we ole. ni akirete ucio tanona ngitumire kiriku at least nani ogweraga dokana huthio no gikanengerwo kindu kinini tondu kiu ni giakuoni atiriri onaya maranengerwo ici ni inyingiri ni andu ni ndikana hena kana twanengerie by the way yetagwo Abel heka yetagwo Abel heka yetagwo Abel kaiga wahito Abel wabira litari ya mbere ya kigwa litari ya keri ya kigwa litari ya gatatu akigia ciringi 49 ria kana akigwa ria gatano akinengerwo ngiri imwe na magana kenda ria gatandatu akigwa ria muicio arire ngiri magana meri maithathatu ndikana wanyita korwo ni athakire ria mbere na ria keri agweri kana thake ria gatatu agie 49 yauge a to ni tunini kana ona 49 ya ingi icoke ithiri akue ngoro ri ndangihotire gukinyanira kiria giki kiria gigiake so ya thimu yaku we mwene ugeria munyaka waku no gutigira ni wanengerwo kiwe mwene urenda oya thimu yaku ndira gutiga uthina bena kugeria e munyaka waku oya thimu yaku ikire star 496 hash star 496 hash star 496 hash wale kio guori ukunengerwo tuthanduku mugwanja ucagure ni kari corona kena kiria ukwenda wale kio gu wikire pini wale kio guo ukio ugituma are we together class weta go shalkido oga shosho ebareta go matigio

0: yuko na udugi kana kwa lihoro yegi maudu megi ebesha ni kule ya ruebolu hatari udugi kanatia mudo wagai let's just start kokosha vio
1: wagura wagidhoi kemwanake.